ענף ממוש תולנקת כזה מפרי עד כיסא נטון קירנזן מטור התונה אוסו היא תולנקת קצרה מבוזו תולנקת כזה מפרי אוסו צמיין עצו אז לא נינה עטוב קרן המניק פוצים פודיס גובת לתור הבועל מהיץ קורן עצמי עפייו עד שם מיסי הבנו איזה כמה סכמיין היא תולנקת מטוק ולרה אין בו כאן בוסן כל נקאונט קורא הכל מפה, כל מהיר, כל מתנט איזמו הניסני קרנטי ברנקינו בנגע קאפסן ואליקל אז הפניאזן תולנקת